سعید نکھت پروین شہنواز فدین اور آوان عباسی کی فرمائش تھی. برگی نگر جبل پور سے رویندر سبھاش دگمبر راجیش اور شبھانگ کی فرمائش یہ ہے. شام نگر درگ سے پردیپ کھانڈیلوال اور نیتا کھانڈیلوال اس گیت کو سننا چاہتے تھے. سلیمان بھائی خلیل اقبال اور محبوب یہ ہمارے شروتا ہیں چلالا کٹھیا واڑ کے, اور اسی گیت کو سننا چاہا گرپریت سنگھ تنگوری جسویر کور نے. یہ ہمارے شروتا ہیں تنگوری, اچھا یہ جگہ کا نام ہے تنگوری موہالی پنجاب سے ہمارے یہ شروتا ہیں گرپریت سنگھ اور جسویر کور. اور یہ ایک اور اس گیت کی فرمائش ہے کٹول ضلع ناگپور سے سریش ملمکر اور شریمتی رجنی ملمکر کی فرمائش.